Muwali di sana makin tangkir ringka wenten bangga wantone gede dangyang duwi gender.

Oh, mangke mangke dumun. Oh, nika kayu ni seneng ukur. Ian kayu nampun ngene kang bat, pasti ke bat. Ya diaston bat, ian kayu ngene kang dangan, pasti ke dangan. Oh, ibu-ibu kenden, ternyata sami tergantung ken pikiran. Oh, tiang marah bat ya berat. Ken. Kan betul kenden ya bunge. Oh, kan ya, udah geng orang itu. Oh, man bat ya berat, mangken kayu nih. Biar bat, mangken mendiang merasa ingan, ingan. Sing dang gitu bat bat, you know. Yeah, ingat.

tane mangkin di sampun naris tua sampun wardo bidan kantun sidang mangkin di tuane sampun api kari sidangnya nggak ngugut ya.